0: nyina ano afa ma mienu nso aba ha ye miemia ye no fo ewo tv so life o se nipa nya hwe ne hwe kwan ya fa be ma besi ho a be ma ne be da oba nso kwan ya fa so ye ne oba da na nka national tv de nka me mi se nka ye kire ne ma be boa enkoda na wo mo ehwe nso ehu ba enne enne ne nyina nso kwa menya ye mpanimfo no so tv so so na sane ma nyina wo enti se ye ka na mpanimfo na anso na akosi biko na radio station on and the tv station mo na be ye mpanimfo ne akasefo a omu wo kuro mu ha enti ni nyina nkobra nyina no e yade omu na ye sade na mane ba enti sa nkra na and omu ko social media omu bodu anya efri ba bi e san se ye mpanimfo ne sase wo radio wo na mp we ni wo ya be gina ho no ye kasa wo radio so ni ye di atem ni ye bodua ena na transfer dia bus tv so ena se ye hwe ntuhwe tv so a ena video bo ye na panyini bi ena we di ase ani wo tv so ente no na akwura social media ye youtube no so asua because ono ye sade na panyini bi ta na chi se kwene kodi atem ni ye be support wo wudi kodu ha wo ye du ye chiwa ye ba be you onti sade ni nyina ye daddy sade asie betu ase ye mpanimfo ne sese o madwene ansa na mofra no so atimi aso madwene yes because mpanimfo ni bebre na ase kutupa ama sane mo ene okwa radio station ha ene obi akofa obi abeso se oye malam oye komfo enti fasika webra mebua be jisika duro enti ne nkwa na mo jisika duro nya e ye ne ye bie kwan ma sa mofra no ama wo se nkasika duro ba bi first no nko bi nya 20 years a wuni malam ana wuni mi se duro ra be ene no de aba ne se ye de sika duro na ba social media se wo ba mema osika kum ni pa mema osika ana sane ne nyina ate asote ele se se ade ye kacha na ban ne se on hwehwe nyumanyuma na wa Ghana ha no mpanifo ne ma mo ye wo tv so ene radio so no se yam ban ne sa de na social media na entimi nsesada and because we guys wo ban de tiktok wa wo be kwa tv so na sa de ne wo ho wo ban de tiktok se si another tv a radio be ban ne wo so e de sa de ne nyina na sa ban de ne nan si form na wo ya ban panimfo wo wo ye sikani wa wo ye ni odefo wa ha ma ade e be hwa ma oman ne nyina hu se yemfa mfa so de emfa mra che se se na Ghana se ama dwaman no adoso because obi a wo kire nti minsu mu amekwa kwatesi bi ahwe se de city nti ana ma youtube ya ye se nyina
1: na akra bia nya form a tso ko share wo facebook
0: yes
1: ana tiktok kwa kwere wo
0: yes and Abraham mouse a drew and kuna fire to and Abraham near to and na no social media obi atwa picture bi ade na to wo ye video wo de na to wo twa ana bi bia ya to and the Ghana minister to na ma o maduani o say e de o mo university
1: na ma no o mo
0: to anko a obi a and obi and na wo TikTok live sisia na obi ade ne to na wo de ahwene bi abeto na sene na nipa nyina egu so hwe to na ye obu ni mu enti na eto na be ya ade a Ghana minim die enti a ma se Ghana eto na be ya ade a aye ade agi din wo Ghana ha obi ani wo to ho obi ani wo to na Ghana miles ya hwe ya ho we did 5 years to 10 years time Ghana nyina be ya sha woman because
1: Ampao.
0: Oh se Ghana me say within 5 years daddy beautiful ni se yo obi o Jesus was say SS for a say do akwa university so was say
1: so to adu na di yet
0: one more answer
1: but Jesus nkura ni nyina
0: yes e say nkura ni nyina e say because of say the social media and tv so yam panimfo be ne what na tv so you know for emiemia say wo kire say kwa be man mfa so na akwara no so ti wo wo hwe eto no so nyina onya eto kaka no fo kakra sa brazia na akoto ye a wuri se obo sa 32 no akoto sa 25 na wa push wo nifo no akwara no so sa ohu abe ne fe onso ba akoto bi no ay ko bi antimi nka ho asem basically ye kira de be boa Ghana man ene ye ma ya sofo no so nse hunu bi a mo so di e wo social media asofo ne me se me ye president na nka me betoto nso de bebre mu obu a wonya sofo obi nya sofo ba na o kira de a ebe ma nipa asset ye
1: na fire on fire alone
0: oh yeah daddy here social media and say you to know daddy e ma ye hu asofo papa e ma ye hu anyansafo mu wo Ghana ha nti na wo ye sofo papa kwa na kanya nsasa mu a
1: wo kanya nsasa bi pa me be so say si obi social media me hu
0: ama ye hu anyansafo papa
1: ana me hu anyansafo
0: wo ho because
1: afra
0: I do afra nti say obu ha we de ma bebre nkwa sori nyina wo e was sad ye no
1: o
0: ma metan social de pastor to no so e na obi aso ye prophet into oba no akwate ahaban enne e ma mo tiktok nyom ye prophetess nyina dane haba ma obi ase mete aha